Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Morsø Industriautomatik, din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt, er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej Oscar. Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
2: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Lørdag skal der kæmpes om point, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores 2-bil-huse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hej Oscar. Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
2: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle flygerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flygerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
2: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Gustav Winkler indledte den her udgave af den gamle Danstop med sangen Gem et lille smil. Mit navn er Ken Nygaard, og velkommen til den gamle Danstop her på Limfjord Slager, hvor vi i den her uge skal ind og kigge på, hvordan Danstoppen den så ud i uge 41 tilbage i 1976. Det når vi til lige om et øjeblik, for så skal vi have musik fra Peter Junior og Sig mig Lille Inger.
1: Hallo?

Musik for Birthe Kjær var det her i den gamle dansstof, hvor vi havde fat i en enkelt gang. Vi skal i gang med den gamle dansstof for den her uge, og som jeg sagde i indledningen, ja, så er det dansstoppen fra uge 41 tilbage i 1976, vi skal lytte til den næste times tid. Og nu starter udsendelsen med musik med Gustav Winckler, og han er faktisk også involveret i 10. pladsen på denne her uges gamle dansstop. Det er nemlig ham, der har skrevet teksten til To som os, som vi skal lytte til her på en 10. plads med Jens og Peter.

På 9. pladsen på den gamle dansktop var det her Teddy Tjano med Intet er født til at leve evigt. Vi går videre med en 8. plads, og på 8. pladsen der møder vi Matchbox, vi skal lytte til i en sommernat.

Vi havde musik med Lucky Lips på en 7. plads med Kun Med Dig. Vi skal have fat i 6. pladsen, og 6. pladsen den kommer fra Lecia og Lucien, og her skal vi lytte til Bum Bum.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
3: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Sonic Øl havde vi her på en femteplads med Gert Günther. Oprindeligt så var den jo tysk og oprindeligt komponeret af Peter Orloff, som også havde udgivet den. Så vi skal videre med en fjerdeplads, og der faktisk også med tysk oprindelse, nemlig Günther Gabriel, som havde skrevet melodien Kom under meine Decken, hed den på tysk. Lille Palle, han lavede den om på dansk til Kom, put dig under dynen.

Lars Stryger og Royal Strings fandt vi på en tredje plads. Det var med den sang, som er all time best dance top sang, hvis man skal placere den ud fra antal uger på danstoppen. Inden danstoppen den nåede at lukke i 1977, ja, der havde den 55 uger på danstoppen. Vi skal videre med andenpladsen, og andenpladsen den går til Claus og Servants med en sommerdag på Øresund.

Claus og Søvens på en anden plads her på den gamle danstop med en sommerdag på Øresund. Det betyder, at vi skal have fat i førstepladsen på danstoppen fra uge 41 i 1976. Det betyder så også, at vi skal lytte til Kjeld og Hilda Heik, og vi skal lytte til Do You Speak English?

Do You Speak English lød det her fra Kjeld og Hilda Hej, og det gjorde det fra en førsteplads på den gamle danstop, nemlig danstoppen fra uge 41 tilbage i 1976, altså for 50 år siden. Det er den gamle danstop for den her gang. Husk, at der er en ny gammel danstop klar til dig om en uge her på Limfjords Slager. Resten af udsendelsen er mere gammel danstop musik. Det betyder, at vi om et øjeblik skal lytte til Ulla Bang og Den Kolde Skulder. Det bliver, når vi har fat i Bjørn Tidemand. Ham har jeg nemlig fundet frem her med Sig, du bliver til i morgen.

0: 74 her i den gamle dansstop på Limfjords Lager, hvor vi lytter til Sikken Abefest. Det er slut for den gamle dansstop i denne her uge. Husk, du kan lytte til den gamle dansstop her på Limfjords Lager hver lørdag fra kl. 10 til kl. 11. Og så er der mulighed for et genlyt, hvis du har lyst til det, eller egentlig bare glemt at høre den om lørdagen. Ja, så er der en mulighed, når det bliver onsdag, og klokken den bliver 19. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og jeg slutter denne her gamle dansstop af med musik fra Jan og Kjeld, og vi skal lytte til Det går op, det går ned. Med den kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjordslager.
1: Dansstop, slager og oldies. Limfjordslager

0: Limfjordslager.
1: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej i Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
2: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

den rigtig glade og positive sang, som rigtig mange har gået og troet, at Beatles lavede i 1965, handler overhovedet ikke om at være positiv. Snarere tværtimod, det har John Lennon indrømmet i et interview flere gange. Han beskriver det faktisk som en sang, der er lige nøjagtigt det modsatte. Den er nemlig skrevet på et tidspunkt, hvor han føler sig utroligt presset af en fyldt kalender, og også at rigtig mange har en forventning om, at The Beatles, det er der, hvor succesen den altså bare bliver ved med at stige og stige og stige. Og så er det lidt, at han skriver sangen her som et råb om hjælp, og det er jo sådan set også det, den hedder. Help fik du til at starte 2 timers oldies på Liv Fjords Lager. Mit navn, det er Lasse Stærdal. Her i den første time, der er taget 3 sange med, som alle 3 er skrevet af ægteparret Carole King og Gary Goffin. Der er masser af overraskelser imellem. Og bliver du hængende i time 2, så får du også 6 sange, 3 sange, du kender rigtig godt, og 3 svarsange, som måske ikke er nogen, du har hørt før. Du skal selvfølgelig også have en førsteplads, og den har jeg i den her uge fundet i USA på datoen i dag i 1970. Det er Freda Payne

Love Grows Where My Rosemary Goes var også på hitlisterne i 1970. Det her, det var Edison Lighthouse i Oldies. Nu skal du høre den første af de tre sange, jeg i den her uge har taget med, som er skrevet i et samarbejde mellem Carole King og hendes mand Gary Goffin. Og det plejede altid at være sådan, at det var Carole King, der skrev musikken, men det så var Gary Goffin, der satte de dybe tekster til. Men i det her tilfælde, der havde de altså forsøgt at bytte roller om for at se, om det kunne lykkes. Bedøm selv, når jeg er her fra 1960 spiller Everly Brothers og Crying in the Rain.

Den handler om en gråværs efterårsdag. Det er et rygte, der bliver ved med at klippe sig tæt til Creedence Clearwater Revival og Have You Ever Seen the Rain? Her fik du den i Oldies. Men den handler faktisk om noget ganske andet, nemlig den kendsgerning, at verden der i sidste del af 60'erne og første del af 70'erne måske ikke var det allernemmeste sted at være. Der var masser af politiske uenigheder og politiske kriser i USA, og det blev altså her skildret igennem brillerne hos både Tom og John Fogerty, Have You Ever Seen the Rain? Indlinger får du fra året 1961, Clarence Rockman Henry og But I Do. Men et sted, hvor der altid kan være dejligt, uanset om det er efterår, vinter eller sommer, det må være på Hawaii. Her er Blue Hawaii med ingen ringere end Elvis Presley på Limfjordslager.

Lawrence Frogman Henry sang på et I Do på Limfjords Lager. Når du hører en sang, så ved du også ofte bare ud fra den måde, den er lavet på, om det er en mand eller en kvinde, der har skrevet sangen. Men en af dem, der ofte kan få mig til at falde i fælden og gætte forkert blandt mange andre, det er den næste, jeg skal spille for dig fra 1967. Det er James Brown, der med hans rigtig mørke og flotte stemme synger It's a Man's Man's World. Og så er det selvfølgelig nærliggende at tro, at når han synger sådan, så er den også skrevet af en mand. Men nej, det er faktisk en kvinde, der her forsøger at skildre, hvordan det er at være mand. Her er James Brown.

0: Limfjordslager.
1: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
2: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Sifons og One Fine Day, det var, hvad du fik i Oldies. Nu skal du høre den anden sang, jeg i den her uge har taget med, der er skrevet af ægteparet Gary Goffin og Carole King. Og den opstår altså på en lidt særpræget måde, fordi den legendariske pladeproducer Jerry Wexler, han kører i sin bil i New York, da han lige pludselig på modsatte side af fortovet ser Carole King gå forbi. Og så ruller han vinduet ned og siger, at han har ideen til en sang, der handler om en helt naturlig mand. Men han mangler sådan set modsætningen, en sang, der kan være med på det næste album, der skal udgives fra Aretha Franklin. Og så går der ikke mere end et par timer, så har Carole King og Gary Goffin altså skrevet A Natural Woman, You Make Me Feel. Det her er Aretha Franklin. Looking out.

da musikken lige så stille begynder at tage fart ganske vist i det små, der skal de finde på et passende bandnavn. Og her i den sidste del af 60'erne og første del af 70'erne, hvor det starter i det små, der var de bevidste om, at det skulle ikke være noget med The, altså The Beatles og The Beach Boys, de fandtes jo i forvejen blandt mange andre. Så de sidder altså og tænker lidt over, hvad det kan være, og lige pludselig så er der et af bandmedlemmerne, der opdager en pose erstatningskaffe, hvor der står Chicory på, og så foreslår han, at de skal kalde sig Chicory Tip. I første omgang, der er der ikke ret mange af bandmedlemmerne, der synes, det er en rigtig god idé, men alligevel så overgiver de sig, og i slutningen af 70'erne, der udkommer den her så, det var Son of My Father, du fik på Liv Fjords læge om. Lige om lidt tilbage til 1966 med en gammel klassiker, det er Chris Montez og The More I See You. Lige nu en sang, der faktisk bliver lavet lidt for sjov, fordi de har hørt The Beatles' Lucy in the Sky with Diamonds. Her er John Fred and his Playboy Bands.

Lidt i relation til det, jeg fortalte lidt tidligere om, at en sang måske bliver skrevet af en kvinde og fortalt af en mand eller omvendt, så er det faktisk også nogenlunde det, der sker, da Chris Montez han i 1966 udsender den her The More I See You. For hans stemme var så utrolig lys, at der var rigtig mange amerikanske radioværter, der faktisk troede, at det var en ny sangerinde, der lige så stille var begyndt at røre på sig. Men det var faktisk en, der havde flere års karrieremæssig succes bag sig. Her var Chris Montez og The More I See You. Inden længe fra 1978, en gruppe, der kommer så langt væk fra som Sydafrika, men alligevel så får de altså stor succes, både herhjemme og i resten af Europa. Glæd dig til at genhøre med Cloud og Save Me, lige efter en af de store klassikere fra 60'erne. Her er The Drifters og Under the Boardwalk på Limfjordslager.

Kan kvinder i det hele taget lave succesfuld rockmusik? Så kontant lød spørgsmålet til pigegruppen Cloud, da de i 1977 for første gang gik i pladestudiet for at indspille den, der hedder Substitute. Og efterfølgeren Save Me blev altså også en stor succes. Men hemmeligheden er så også, at det godt nok er pigerne, der synger, men de havde masser af mænd til at sidde ved instrumenterne, så de kunne holde pladeselskabet i skak og også få lov til at indspille deres musik uden større indblanding. Inden længe der får du den tredje og sidste sang, jeg i den her uge har taget med, der er skrevet af Carole King og Gary Goffin, men jeg har altså lige smidt endnu en sang ind, der også er skrevet af ægteparret, for lige at binde knude på det hele, blive meget klogere lige efter Van Morrison og Brown Eyed Girl. Hey, well.

Nu sagde jeg godt nok i starten, at der var tre sange, der i den her time var skrevet af Carole King og Gary Goffin. Men jeg var lige nødt til at tage den her med for at binde knude på den tredje og sidste sang. Det her, det var Little Eva og The Locomotion. Den første time nærmer sig en afslutning, men jeg er klar til at give dig endnu 60 minutter, der byder på flere sange fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, og også tre sange med tilhørende svarsange, måske en dag en, der også overrasker dig en lille smule. Det gjorde det i hvert fald for mig, da jeg sad og forberedte programmet. Den tredje og sidste sang, jeg spiller i den her time, som er skrevet af Gary Goffin og Carole King, har altså noget med Little Eva at gøre. Det er nemlig hendes historie, der bliver fortolket i The Crystal-sangen He Hit Me and It Feels Like a Kiss. Og det er simpelthen fordi, at Little Eva, hun møder op til en barnepigetjans, hvor hun har et blåt øje, og det er selvfølgelig noget, som Carole King ikke kan sidde overhøre i, så hun begynder at spørge lidt ind til det. Og derfor søger Little Eva så at snakke udenom og siger, at det er kærestens måde at fortælle, at han elsker hende. Og Carole King tror altså ikke på historien, men begynder så i stedet for at skrive sangen her, der hedder He Hit Me and It Felt Like a Kiss.

0: Limfjordslager.
1: Hej Oscar. Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Der var masser af ordspil i den her fra The Searchers fra begyndelsen af 60'erne. Det var Sweet for my sweet på Liv Fjords læger. Sådan kom endnu en time af Oli's i gang. Jeg hedder Lasse Stærdal. Og så findes der jo altså også den her vittighed om en brite, en amerikaner og en dansker, der sidder på det samme hotel i restauranten og spiser morgenmad. Og briten, han er håbløst forelsket i sin kone, så han siger, give me the sugar sugar. Amerikaneren, han er dybt imponeret og vil også prøve, så han siger, give me the honey honey. Og så sidder danskeren og klør sig lidt i håret, og så siger jeg ikke meget mere. Så tror jeg godt, at du kan regne ud, at det måske ikke er noget, der er så pænt. I løbet af de næste 60 minutter, der giver jeg dig også tre sange, som du kender ganske godt, som er store succeser, men vidste du så også, at der fandtes et svar til alle tre? Måske så er der en af dem, der overrasker dig en lille smule. Inden der får du den første, det er Sam Cooke og Bring It On Home To Me. Men først så får du en sang, der måske er mest succesfuld i versionen med Louis Armstrong, men inden da, der bliver den faktisk lanceret af Bobby Darin. Her får du Hello Dolly. Hello.

lå næsten i kortene, at det her det også var en sang, der skulle findes et svar til på et eller andet tidspunkt. For hver eneste linje, Sam Cooke synger i sangen Bring It On Home To Me, den bliver altså besvaret af hans kor med et jær. Yeah. Det her var den første af i alt 6 sange, jeg i den her uge har taget med, hvor der findes en sang og så også et svar til. Men det lidt sjove med lige præcis den her, det er, at svaret bliver lavet af en ganske særlig person med en utrolig tæt relation til netop Sam Cooke. Det var nemlig hans ekskæreste, der i 1961 synes, at det krævede et svar, at ekskæresten havde lavet den her klassiker. Det her, det er Carla Thomas, og I'll Bring It Home To You. Darling.

Her i midten af 60'erne, der var det næsten kutyme, at når en sang fik succes på den internationale musikscene, så skulle der selvfølgelig også laves en dansk version af sangen, så alle dem, der måske ikke var så gode til de engelske gloser, også kunne få noget ud af sangen. Og i 1966, der bliver den så lavet af Bjarne Rasmussen, ham du kender som Cæsar, og får titlen Jorden er i flammer. Eve of Destruction sang Barry Maguire i Oldies. Lige om lidt, så sætter jeg tempoet en anelse op med darts og Daddy Cool and the Girl Can Help It. Men inden tempoet bliver sat op, så får du lige lov til at hvile ørerne i lige knap 3 minutter med en klassiker, der selvfølgelig fristes jeg næsten til at sige, handler om ulykkelig kærlighed. When a Man Loves a Woman her med Percy Sledge.

Billigt lysbrød, en pakke dåsebønner og lidt billig te. Det lyder måske ikke lige frem som en af de ting, der kan få armene op over hovedet af begejstring over at skulle leve af det. Men det var angiveligt det, som The Darts levede af, lige indtil de i slutningen af 70'erne gik i pladestudiet for at indspille den her Daddy Cool and the Girl Can Help It. Den spillede jeg for dig i Oli's. Og efter den, så fik succesen og pipen altså en helt anden lyd, og de fik mulighed for at få ordentlig mad at spise. Lige med, der får du den anden sang, jeg i den her uge har taget med, som der også findes et svar til. Det er lidt af en Giro 413 klassiker, i hvert fald i Danmark, når jeg endelig spiller Jim Reeves og He'll Have to Go. Det gør jeg lige efter Chuck Berry har sunget You Never Can Tell. It was a

0: Limfjordslager.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Lørdag skal der kæmpe som point, når Thisted FC møder HIK på udebane. Kampen sparkes i gang på Gentofte Sportspark Vest kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted. Hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

På dansk, der bliver det lidt af en Giro 413 klassiker med Gustav Winkler, som jeg vil vente ved telefonen. Den bliver en lige så stor succes på den internationale scene med Jim Reeves' He'll Have to Go. Den handler om en soldat, der er udstationeret, og for ikke at røbe alle hemmelighederne, når han ringer hjem, så begynder han altså at hviske, og derfor så siger hun til ham, prøv lige at komme lidt tættere på telefonen, så jeg bedre kan høre, hvad du siger. Og derfor så findes der naturligvis også et svar til sangen, og det bliver lavet af Shane Black, og den hedder meget naturligt, He'll Have to Stay. I

Lover Please, det her var Claude McFadder på Limfjordslager. Den næste sang, det bliver i 1968 noget af en succes for valiseren Tom Jones. Men bag sangen, der gemmer der sig flere overraskelser. Blandt andet, at rigtig mange misforstår teksten og tror, at det er en ubetinget kærlighedssang. Det er det på ingen måde. Den handler nemlig om noget ganske andet, som jeg ikke synes, det er værd at fortælle i radioen. Men til gengæld, så er det heller ikke Tom Jones, der er den, der er førstevalget. Det er til gengæld BJ Proby, der godt finder ud af, hvad sangen den handler om, og at den grund takker nej. Men Tom Jones, han ser altså muligheder i sangen, selvom den har et lidt dystert budskab, og laver med stor succes sangen om Delilah.

I den her uge, der sad jeg og kiggede på en oldies-udstillelse, jeg var ved at forberede til lidt senere for året, hvor jeg synes det kunne være sjovt at kigge på, hvilke kunstnere, der er egentlig sådan i befolkningen, splittede det hele lidt, om du i 60'erne var til Elvis eller Cliff, eller du i 70'erne enten var til Slade eller Sweet. Det var sjældent, at du var til begge dele. Og det gjorde mig egentlig en lille smule nysgerrig, for hvem var egentlig de største konkurrenter for The Beach Boys? Her var Good Vibrations på Liv Fjords læger. Lige om lidt, så får du Tony Orlando og Dawn og Ty af Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, den tredje og sidste sang, der også findes et svar til. Og så kan jeg så afsløre, hvem det var, som The Beach Boys så som de allerstørste konkurrenter der i 60'erne. Det var som en Four Seasons, der havde Frankie Valli i den vokale forgrund. Her får du fra 1962 Cherry.

Som dansker, så forbinder du nok den her med Johnny Reimer, som bindt dit gule hårbånd i det gamle træ. Det her, det var fra 1973, Tony Orlando og Dawn og Ty, A Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Og der findes altså også en svarsang, og der måtte jeg lige en tur forbi internettet for at finde ud af, om det, jeg havde læst mig til et andet sted, det nu også var rigtigt. Men at finde svarsangen, det var ikke så let at lige til. Jeg måtte op og ned fra pladearkivet et par dage, fordi jeg simpelthen blev ved med at opgive og finde svaret. Men lige pludselig en dag, der ligger det lige foran mig, og jeg er faktisk gået forbi den her region rigtig mange gange. Og noget overraskende, der er det altså Connie Francis, der synger svaret, der hedder Should I tie a yellow ribbon round the old oak tree?

Hvis du spørger mig, så er der ikke noget mere irriterende end at sidde og høre en sang i radioen og vide, at den er lavet på dansk, men du kan simpelthen ikke komme i tanke om, hvad den hedder. Så for at rydde alle misforståelser og tanker af vejen, så kan jeg sige, at du kender den her, som jeg har kun tre tænder med Flemming Bamse Jørgensen og hans venner, for det var jo noget med, at de andre, dem havde Knud slået ud. Det her, det var The Platters og The Great Pretender på Liv Fjords Lager. Så er det 2 timer med Oldies også næsten gået. Jeg hedder Lasse Stærdal og synes endnu en gang, at tiden den er fløjet afsted. Jeg skal tilbage i pladearkivet for at kigge på de støvede hylder, for at se, om der er noget, der skal med i programmet i næste uge, som du kan høre på de sædvanlige tidspunkter, lørdag fra kl. 11 til kl. 13, og torsdag aften, så er det fra 18 til 20. Jeg slutter af i 1967 med en britisk gruppe, der havde masser af store succeser, men den her, det bliver altså den allersidste af dem. Med Tremolos og My Little Lady, så siger jeg tak for nu.

0: the bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy. This great. This is great. Balls of fire.
1: Limfjordslager.
2: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

så kan du godt se at forstøvsuge hele hytten, og du skal også have vasket op der.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Fjordslager.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

De var stolte mænd, fortalte hun. Kæmpe mod vejr og vind. Mange blev derude. De kom aldrig ind. Der faldt så mange tårer ude på det store hav. Når en fisker han tog afsked, gik i sin våde grav.

0: Limfjordslager.
1: Hej Oscar. Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
2: Morsø Industriautomatik, din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt, er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk.
3: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning, så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kr. Inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus.
4: Book nemt på hejoscar.dk
3: og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
5: Jeg venter.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Når du møder et nyt menneske eller får et stykke papir med et nyt ord, du ikke kendte i forvejen skrevet på, så danner du dig på et øjeblik en forståelse af, hvad er det egentlig, at jeg skal gøre for at beskrive det her, så andre også forstår, hvad det er, jeg har set, hvis de ikke ved det i forvejen. Og hvis jeg nu fik opgaven om at beskrive årstiden efterår, så vil jeg med det samme sige, at det er en af dem, der ofte deler vandene en lille smule. Nogen synes, det er utrolig hyggeligt at gå en tur i skoven, og måske også se i skovbunden, at der ligger blade i forskellige farver, der er dalet lige så stille ned af træerne. Men der er altså også nogen, der synes, at det er utroligt træls, at det bliver alt for tidligt mørkt og alt for sent lyst, og der også er masser af regn i vejrudsigterne. Velkommen til en time med masser af sange fra de nordiske lande. Jeg startede i den her uge med Sten og Stanley og efterår. Mit navn det er Lasse Stærdal. Når klokken den er omkring 17.30, så præsenterer jeg dig endnu en gang for en sang, som du kender meget bedre på dansk. Og i den her uge, der er den danske version med Jan og Sonny Boys. Men hvad den hedder på svensk, og hvem der synger den, det får du altså først svaret på halvvejs. Jeg starter i den her uge sammen med Splats og Godmorgen Solskin.

Der var faktisk en grund til, at jeg startede udsendelsen med at sige, at du hurtigt kunne danne dig et indtryk af en person, du måske kun kendte på skrift, eller kun har truffet en enkelt gang kort før. Og det var altså sangen her fra Vikingerne, Lena Guldbruna Øgon. For hvad er det egentlig for en person, der gemmer sig bag de her øjne? Det kan være utrolig svært at sige. Men til gengæld så kan du også på et øjeblik finde ud af, om hjertet kommer til at banke lidt ekstra. Og så kunne du måske på god gammeldags manér sidde med en blomst og rive bladene af et for et. Og som Tove Witterbergs her, sige elsker, elsker endda. Elsker.

De er altid blevet beskrevet som et af de store navne i svensk dansbandmusik, og det er sådan set også rigtigt nok, men de rendte ind i en krise i slutningen af 80'erne, fordi de havde forsøgt sig med at lave en storstilet festival i Värmland, som ikke var gået helt efter planen. Billetterne blev altså ikke solgt helt så meget, som de egentlig forventede, og derfor så stod de med et dundrende underskud og måtte jo altså finde pengene et eller andet sted. Men til alt held, så bliver den her en stor succes og redder dem altså fra konkurs. To mørke økeren fik du på Limfjords læger. Indlænge også Erik Lims orkester, det er bare himmelen. Lige efter Joyride og en liten stund af Sjærlæk.

De starter egentlig med at køre i en gammel turbus, som egentlig ikke har været særlig dyr, men det var det, pengene var til. På et tidspunkt så er der et luftvindue, der springer læk, og det begynder at regne ned på både instrumenter og deres kaffemaskine. Og det betyder så også, at musikerne de sidder og mukker lidt over, at det er sket. Men Erik Liems han tager det hele med godt humør og siger, roligt gutter, det er jo bare himlen. Og så har det ellers været sådan en kæk bemærkning, når tingene ikke lige er gået, som de havde forventet. Det er bare himlen, der ligesom hjælper os på vej. Det var Erik Liems orkester, jeg spillede for dig på Limfjords Lægeom. Lige med, så er det tid til at løfte sløret for, hvad det er for en sang, jeg i denne her uge har taget med. Du kender meget bedre på dansk. Det gør jeg lige efter Kurt Hågers og en svensk version af He's Not You, som du garanteret kender med Elvis Presley. Lige nu så er det først Mats Bergmans, og hvem har svoren? Do not.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakket næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Det er dag, jeg tænker på, sang Kurt Hookers for dig på Limfjords Læger. Så er programmet nået så langt, at jeg skal præsentere sangen, jeg i den her uge har fundet på min lange liste over sange, der også er lavet i danske versioner, men altså oprindeligt enten fra Norge eller Sverige. Og i den her uge, der er det svenskerne, der er leveringsdygtige i en sang, som Jan og Sonny Boys laver en version af. Og hvis du oversætter den svenske titel til dansk, så får du faktisk det, som Jan og Sonny Boys vælger at kalde den, nemlig Kærlighedens Vinde. Og under en koncert i 90'erne, der har Kiki Danielsson virkelig været umage med at sætte sit hår, og så blæser det virkelig op. Og ud over hele scenen ryger både nodepapir og et nodestativ vælter, og håret står ud til alle sider. Og som Kiki Danielsson, hun siger midt under sangen her, jeg lovede jer kærlighedens vinde, men det her, det var vist mere en skilsmisseorkan. Og så sang hun ellers ufortrødent videre fra sangteksten ud fra det, hun kunne huske i hovedet. Her er Kjærlighedens Vinde på Limfjordslager.

Der går næsten ikke en udsendelse, uden at jeg flere gange siger, at sangen, jeg skal spille for dig, den kender du også i en dansksproget version. Og det er lidt som om, at resten af udsendelsen også kommer til at blive brugt på sange, du kender i den forbindelse. Det her, det var en af dem fra Norske Kontrast, Kjære Christine, du fik på Limfjords Læger. Og den starter altså sin ferie i Italien, bevæger sig langsomt op igennem Europa, lander i Norge, hvor Kontrast så laver en version af den, og sidenhen, så er der altså også kommet en dansk. Alt hvad jeg har brug for af dig, det er med Claus og Søvens. Indlænger der får du en dansk version af en sang med en svensk kunstner, du kender meget bedre her fra det nordvestjyske. Vi kloger lige efter Christina Lindbergs. Vi får håbes, at alting går bra.

Her i det nordvestjyske og i det danske land i det hele taget, der kender du nok den her allerbedst med Candies. Det her, det var også en dansk version, men dog med en svensk kunstner, der også lavede den med en svensk tekst. Det smil, som du gav, sang Lasse Stefans på Limfjords Læge om. I en længere, der spiller jeg også Stefan Bors orkester for dig og med fiol og stilgitar, men først til en sang, der egentlig starter sin færd i Sverige, og på alle måder binder de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge rigtig godt sammen. For fra Sverige, der går turen nemlig til Danmark, hvor Jodlebio i midten af 80'erne får lidt af en Giro 413 klassiker ud af rigtige venner. Og for omkring 10 år siden, der lander den så hos norske Ingemars og kommer til at lyde sådan her.

Stefan Bors og hans orkester, og med viol og stilgitar, den har jeg fundet tættere på Limfjords lager. Mit navn, det er Lasse Stadal, og jeg skal til at forlade studiet, og min gode kollega Poul Trutsgaard, han skal overtage pladsen her i stolen med knapper og mikrofon. Det er nemlig ham, der trækker i arbejdstøj den her lørdag aften, som musikbestyrer og toastmaster i 7 timers dansegala, indtil klokken den er 1 i nat. Du kan bare blive ved med at lytte. Der er masser af dejlig musik for det danseglade og voksne publikum lige efter et timeskifte. Det sidste, jeg når at spille for dig i denne her uge, det bliver med en kunstner, der har et rigtig godt og også stort navn i svensk dansband musik, og faktisk sådan i svensk musik i det hele taget. Hans navn er Anders Engbergs. Sammen med I vinterne på væggen hjem, så siger jeg tak for nu og ønsker dig en rigtig god lørdag aften. Så

0: Limfjordslager.
1: Hej Oscar. Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Med disse meget velkendte toner kom vi i gang med denne lørdag aftens danskalle her for Limfjords Slager. Og i aften er det studvært Poul Troelsgaard, og jeg sidder indtil klokken bliver et her i nat. Og den tid, jeg sidder her, skal jeg spille masser af underholdende musik for det voksne publikum. Jeg vil ikke sige så meget de første par timer. Jeg bryder ind igen ved 19-tiden for lige at sige, hvad det er, du lytter til. Og så byde nye lytter velkommen. Men til da, endnu en gang, velkommen til.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Walk, Don't Run fik du her for The Winters, og dermed kommer vi i gang med anden time den lørdag aftens danskalle her for Lige Før Slager. Og er du lige kommet til, så velkommen til. Og i aften er i studiet været på Troskøjse, indtil klokken bliver et her i nat. Jeg vil ikke sige mere nu. Jeg bryder ind igen kl. 20, og så begynder jeg at præsentere musikken noget bedre.

0: Limfjordslager.
1: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
2: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
4: Ole, dos, 1, 2, 3, 4, nu.

0: Limfjordslager.
1: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde våde kældre, ødelagte ting.
2: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Giv mig et cabriolet, fik du her fra Lotte Risholm, og på den måde kan vi i gang med tredje time af den Lotte Aftens Danskalle her fra Limfjords Lager. Og i aften er studievært Poul Trosgaard. Er du lige kommet til, så velkommen til, og jeg fortsætter her med Wenche, og you ain't woman enough to take my man.

Højgerne i Polen fik du her fra Barbados. Du fik også The Everly Brothers med Claudette, og så var det The Young Ones med See You Later, Alligator. Vi skal have noget, der ikke er helt aktuelt længere, nemlig midsommervisen. Men her kommer Shubidua.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
2: Den sidste lille rest

den er blevet lys og lang. Den lille sangfugl synger sang på sang. På stranden er der børn i munter leg, og der går to på livets landevej. Der er solskin, og det er som ren magi. Det er sommer, ja, og sommer

Du fik her Lars Marko med Årstiderne. Du fik også Tony Obo med Tirsdag Nat i Nashville. Og så var det Birthe Kager med Kassa Chok. Kim og Hallo, de kommer her med. Det er weekend.

En af de mere stille numre, som Radio har lavet, nemlig Alt i Alt. Og før der var det Lisa Per med Hvornår er du lykkelig, og så fik du også Charlie Rich med Behind Closed Doors. Jan og Sonny Boys, de får lov til at slutte den her time af, og det gør de med et Winkler Medley.

0: Limfjordslager.
1: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle flygerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flygerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

Lars Ole Jørgensen fik du her med, du skal se hen på mig, og den måde kom vi så i gang med fjerde time den lørdag aftens danskalder her fra Lige for Slager. Og i aften er studiet Poul Troelsgaard. Jeg sidder indtil klokken bliver et her i nat. Næste nummer, det kommer fra Carola. Her får du Fanget af en stormvind.

Under stjernerne fik du af for Albatros, du fik også Topper, og det fik du med Daddy, så var det Bjørn Tidemand med Rosen er rød, min ven. The New Circus, de kommer her med Beck, Steel and Brow.

Vi var lige en tur tilbage i 60'ernes musik her med The Box Tops og The Letter. Og jeg slutter den her time af sammen med Ingmar Nordstrøms, og han kommer her med det nummer, der hedder En gang skal vi atter mødes.

0: Limfjordslager.
1: Hej Oscar. Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
2: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polats.eu.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Ej, her er vi fast i en af 70'ernes store grupper, nemlig Smokey og Needles & Pins, og de fik altså lov til at åbne femte time den lørdag aftens danskalle her fra Lin for Slager. Og i aften er studievært Poul Troelsgaard. Jeg sidder indtil klokken bliver et her i nat. Jan Rasmussen har lagt på her med Jeg går og tænker på dig.

Havde vi fat i Fede Find og Funny Boys med Alle Mine Drømme. Du fik også Det Grå Guld med Der Går Altid Både Tilbage. Og så var det en Grand Prix-vinder, nemlig Bobby Sox med La De Svinger. H.C. Eisner har jeg lagt på her med Bare en Dreng.

0: Limfjordslager.
1: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
2: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Roger Whittaker, han tog også lige en tur gennem Londons gader med Street of London. Så var det Charlie Pride med Kiss and Angel, Good Morning, og så det Not a Swing, da farfar var ung, og allerførst Johnny Logan, Bridges of My Heart. Christine Lindberg, hun kommer her med brevet, jeg skrev.

Ja, men det var Nolan Sisters med I'm in the mood for dancing, og du fik også Richard Ravnvald med Der er ingen anden pige, det ingen anden pige har. Og så var det Bjarne Lisby med, da jeg var 18 år. Finn Lund, han kommer her med Kærligheden vil binde os sammen.

Her fik vi så Laban med Det jeg føler for dig, og det er faktisk en af de grupper i Danmark, der har været på top 100-liste og i USA med Love in Siberia. Før der var det Frank Sinatra med The Girl from Ipanera. Jeg slutter den her time af, og det gør jeg sammen med Dalton og Lily fra Lykken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Fest i byen fik du her fra Dorte Kollo. Du fik også Flemming Anthony med at ønske dig en ting, og så det S.J. Jørgensen med Ugeavisen. Jan Larsen, han kommer her med Bliv hos mig i nat.

Her fik du Tonight med I Nat, og du fik Henrys med Diggalo Diggalay, og så var det Party Patrols med Rock a Billy Rabble. Da Cabo, de kommer her med Kærlighed, har fanget mig.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Vi smutter lige en tur til 50'erne her med Little Richard og Lucille. Og før der var det så Shewadi Wadi fra 70'erne med Three Steps to Heaven og Christa Sjøgren fik dem Return to Sender. Les Humphreys Singers, vi bliver i 70'erne med Mamalu.

Første gang jeg så dig, fik du far Christian Møldrup. Du fik Alan Jackson med Let's Get Back to Me and You. Og så var det Tamara Sand med Would You Lay With Me. Her får du Heart, og det slutter jeg af med i den her time med All I Wanna Do Is Making Love to You.

Jeg stod med et par fridage, og havde tænkt mig at køre ned til en ven i Hamborg. Slap af og kigge lidt på byen. Så jeg ringede til min mor i Jylland for at sige hej. Hun sagde, kommer du her forbi, min dreng? Og jeg svarede, jeg har dårlig tid nu, mor, men vi ses om et par uger. Da jeg senere kørte igennem en lille by, slog det ned i mig. Det er jo mors fødselsdag i dag. Jeg må hellere sende hende nogle blomster. Så jeg standsede og gik ind i en blomsterbutik. Og det første jeg så, var en lille dreng med tårer i øjnene. Men hvad der dog var en lille ven, spurgte jeg. Og han svarede, min mor elsker roser, og i dag er det hendes fødselsdag. Og jeg har ikke set hende i næsten et helt år.

Drengen fortsatte: Jeg bor hos mormor nu, men jeg har lovet mor nogle roser. Hun skal have 5, for så mange år er jeg. Men damen siger, at det kan jeg ikke få for 2 kroner. Den lille fyrs historie havde ramt noget i mig, og jeg bad damen om at give ham, hvad han ville have, på min regning. Og så bestilte jeg en stor buket roser sendt til min mor over i Jylland. Drengen var allerede væk, men pludselig fløj døren op, og han kom forpustet tilbage og sagde: Jeg glemte helt at sige tak, herr mand. Så stak han mig sin lille næve og løb ud igen. Da jeg lidt senere var på vej ud af byen, så jeg ham igen. Han knælede ved en grav på en gammel kirkegård. Jeg standsede bilen og gik over til den lille fyr. Og han så op på mig og smilede: Det er her, min mor bor. Hun siger så mange tak for roserne. Så var jeg nødt til at vende mig bort og gå. Jeg kørte tilbage til blomsterbutikken og gik ind og spurgte: Har de sendt buketten? Damen kiggede op og sagde nej. Så giv mig den. Jeg tager selv hjem med den.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Heidi Hauge fik lov til at åbne sidste time af den lørdag aftens danskalle her fra Lige for Slager, og det gjorde hun med Diggelige Love. Og i aften er stod været Poul Trosgaard. Tommy Sebak, han kommer her, og han kommer med Disco Tango.

Det smerter mit hjerte, og det fik du fra Kim og drengene. Wade Hayes kom her med Someone Had to Teach Me, og så det Lise med en vidunderlig dag. De gyldne løver, dem har jeg sat på her med, jeg er ikke som de andre.

Vi smutter lige en tur til Norge, til Ole Ivers, og der ser jeg altid lyst på livet. Så fik du Jackie Wilson med Higher and Higher, og du fik Harpo med Horoscope, og allerførst Hasse Andersen og Monica Forsberg med, har jeg sagt til dig i dag. Sandra, hun kommer her med Everlasting Love.

Derby Gray fik du her med Drift Away, så fik du Lasse Kitz med Carina og Four Jacks, når lyserne tændes. Schwarzwaldsfahrt får du her med et instrumentalt nummer.

Her fik du John Mogensen med Så længe jeg lever. Og det var, hvad jeg nåede siden kl. 18, har i studiet været med Poul Troelsgaard. Jeg håber, du har nydt den musik, jeg har spillet for dig. Jeg kommer igen om 3 ugers tid og spiller for dig igen. Men ind tilbage, pas rigtig godt på dig selv. Jeg slutter af med en helt festfyrværkeri af italienske hitter, og det gør jeg sammen med Francesco Napoli. Han kommer her med Balla, Balla, og så har jeg kunnet sige hej.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.